9:18, biografski film Michael približava se novoj velikoj prekretnici u kinima, nakon što je globalno zaradio 788 miliona dolara. Naime, tokom vikenda film je ostvario i uspjeh od dodatnih 28,5 miliona dolara na tržištu van Sjeverne Amerike. A s obzirom na to da film još nije počeo da se prikazuje u Japanu, očekuje se da bi Michael mogao da nadmaši Bohemian Rhapsody, koji je zaradio 911 miliona dolara i postati najuspješniji muzički biografski film svih vremena. I u nastavku upravo slušamo Michaela Jacksona.

10:16 uz genijalnog Teddy Simsa i pjesmu The Door završavamo naše druženje u jutarnjem programu. Ja vam želim ugodan ostatak dana, također lijep početak ove sedmice, a svakako vas pozivam do

0: Dragićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio